میرے خوابوں کے جھرکوں کو سجانے والی، میرے خوابوں کے جھرکوں کو سجانے والی، تیرے خوابوں میں کہیں میرا گزر ہے کہ نہیں؟ پوچھ کر اپنی نگاہوں سے بتا دے مجھ کو، میری راتوں کے مقدر میں سحر ہے کہ نہیں؟